вакцинацію тварин від сказу, а ще ідентифікацію. З 13 по 16 липня стерилізуватимуть безпритульних тварин, а також домашніх безпородних собак, власниками яких є малозабезпечені громадяни. А 17 липня запланована стерилізація домашніх безпородних кішок. Алею пам'яті в Калуші планують перенести. Спочатку в межах проєкту «Жити без тебе» дуби висадили в горщики як символ пам'яті про загиблих воїнів, а згодом пересадили на ділянку на вулиці Київській. Втім, частина саджанців не прижилася. Крім того, з'ясувалося, що територія, де нині ростуть дерева, розташована в межах санітарної зони газопроводу високого тиску. Через це проводити земляні роботи там заборонено. Додаткову загрозу для молодих дубів створювали й весняні підпали сухої рослинності. З огляду на це, координаційна рада, до якої входять представники ветеранських організацій і родин полеглих героїв, підтримала перенесення алеї пам'яті на іншу безпечнішу ділянку неподалік. Як повідомляють в Калузькій міськраді, цього року планують підготувати нову територію, а навесні 2027 року висадити там дворічні саджанці дуба заввишки близько 2 метрів, які мають більше шансів успішно прижитися. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 17:00, а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині наразі стовпчик термометра показує нам 22 градуси тепла. До вечора температура опуститься до плюс 19, весь час триматиметься хмарна погода, а ближче до вечора розпочнеться дрібнесенький дощик, який незабаром посилиться. У вівторок, сабто завтра, 14 липня, вранці очікуємо плюс 17, в обідню пору 26 градусів максимум з позначкою плюс, а ввечері плюс 21. Весь час знову ж таки буде пасмурно, а ще періодично, починаючи з ранку і до пізнього вечора, йтиме дрібний дощ. Переносимось в Яблуницю, Косів та околиці. Там наразі прохолодніше, 15 градусів тепла. В цілому так і буде ж до пізнього вечора. Залишатиметься погода похмурою і ввечері, можливо, пройде сильний дощ. У вівторок, 14 липня, дощі будуть йти від ранку аж до самого вечора. Проте вони будуть дрібними. А температура повітря колебатиметься від 12 градусів тепла вранці до 21 максимум в обідню пору. Ось така ось погода станом на 16.05. Я буду з вами прощатися. Чуємось завтра о 8 раночку. Ну і нагадую, що партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
0: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

Якщо це справжня любов, то боротися за неї одне задоволення, адже ви завжди перемагаєте. Боріться за цю любов. Шеріл Коул закликала на найтеплішому полюсі планети. Вам обирати, чи прирікати себе на таке задоволення, чи ні. Але хто ж відмовиться? 16:22, квітне Оксана у студії. День добрий.

0: білим по чорному.
1: Ні, ми не будемо починати за здрав'я, завершувати, самі знаєте, про що. Тут новини такі. В Нідерландах на 39-му році життя помер футбольний арбітр Роб Діперінг. Змінили місця в цій порядковості. Причини смерті наразі не розголошуються. Діперінг працював арбітром у професійному футболі з 2012-го. Він обслуговував матчі Ередивізії та першого дивізіону Нідерландів, а також був арбітром ВАР на міжнародних турнірах. У 24-му входив до складу суддівської бригади ВАР на чемпіонаті Європи, а також працював на футбольному турнірі Олімпійських ігор. Навесні 26-го Діперінг потрапив у центр гучного скандалу після арешту в Лондоні за підозрою у сексуальному злочині. Згодом британська поліція закрила справу через відсутність доказів, однак ФІФА виключила нідерландця зі списку арбітрів, які мали працювати на чемпіонаті світу 2026. За інформацією нідерландських медіа, смерть арбітра поки що не коментувала ані поліція, ані Королівський футбольний союз Нідерландів. Обставини трагедії залишаються невідомими. Анчелотті залишається головним тренером. Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті залишиться на своїй посаді, незважаючи на поразку від збірної Норвегії з рахунком 1-2 у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Анчелотті вирішив продовжити контракт із Бразильською конфедерацією футболу до середини 2030 року, продемонструвавши свою віру у можливість команди досягти успіху в майбутньому. Матч між Бразилією та Норвегією, що відбувся у рамках 1/8 фіналу Чемпіонату світу, став неприємним моментом для бразильської збірної, проте Анчелотті не планує подавати у відставку. Звісно, ми всі глибоко засмучені. Думаю, що до цього моменту ми мали не найвдаліший чемпіонат світу, але сьогодні, вважаю, заслуговували на перемогу. Коли трапляються такі моменти, то поразку слід сприймати як початок нового етапу. Ми повинні надалі прогресувати, шукати нові ідеї, зазначив тоді тренер. А в найближчі дні заплановано кілька поєдинків, писали раніше, так, між США, Бельгією, Швейцарією, Колумбією, які відбудуться 7 липня. За який час ця новина? Прекрасно. Сьогодні 16.13 її опублікували, але явно коментарі давніші за часом. Ну ж, видно. Хорватія. Збірну з футболу очолив Славен Біліч. Раніше він очолював Картатих у період 2006-2012 років. Тепер прес-служба збірної Хорватії офіційно оголосила про повернення 57-річного фахівця. Останнім клубом Біліча був саудівський Альфатех, з яким він працював у сезоні 23-24. Також свого часу хорватський коуч тренував хорватський Хайдук, турецький Бешикташ, англійський Вестхем, Вестбромвіч, московський Локомотив та інші клуби. Після виліту з Мундіалю 2026 збірну Хорватії покинув Златко Даліч, який працював з Картатами з 2017-го. Раніше Біліча сватали на посаду головного тренера збірної України, між іншим. Нападника збірної Норвегії Олександра Серлота зацькували після поразки національної команди у матчі 1/4 фіналу з Англією за останню добу. Під його останньою публікацією в Інстаграм з'явилося понад 170 тисяч коментарів. Це успіх. Більшість з них містять образи, звинувачення і погрози. Деякі користувачі навіть закликали футболіста до самогубства. Оце добрі люди. Причиною такої реакції став епізод наприкінці першого тайму матчу з Англією. Серлот не віддав передачу на Ерлінга Холанда, який перебував у вигідній позиції для удару. Значна частина вболівальників вважає, що саме цей момент став ключовим і поставив збірну Норвегії в становище безшансове на вихід до півфіналу. Ну і ті, хто в ньому є. Захисник збірної Іспанії Пау Кубарсі поділився очікуваннями від протистояння з Кіліаном Мбаппе у матчі проти Франції в рамках півфіналу Чемпіонату світу. Мбаппе, я не боюся. Страху немає, але всі знають його якість. Навіть якщо він непомітний протягом матчу, він здатний змінити хід гри одним блискавичним епізодом. Також захисник порівняв французького форварда зі своїм одноклубником. Він унікальний, як і Ламін Ямаль. Проти нього потрібно залишатися максимально сконцентрованим і пильним усі 90 хвилин. Збірна Франції на цьому чемпіонаті світу вражає тим, що добре фізично підготована до матчів. Дід'є Дешам майже не вносить змін до стартового складу своєї команди, якщо у гравців немає травм. Враховуючи, що чемпіонат світу, власне, Для французів це максимальна концентрація на атакувальній грі. Їхній рівень фізичної підготовки просто вражає. Команда готується за спеціальною програмою, яку розробив тренерський штаб. Перед поїздкою до США збірна Франції провела 3 інтенсивні тренування на базі в Клерфонтен. Програма включала аеробні вправи, високоінтенсивні пробіжки тривалістю кілька хвилин, іноді в темпі, що відповідає пороговому навантаженню зі швидкістю від 10 до 18 кілометрів на годину. І вже у Бостоні команда продовжила працювати над інтенсивністю, але тепер основна увага приділяється відновленню. Годинні тренування зазвичай є частиною протоколу, розробленого для підтримки фізичної форми гравців. Наступного дня або за 2 дні після матчу гравці основи не торкаються м'яча, а навіть займаються натомість легкою пробіжкою або використовують велотренажери, встановлені на полі, жодних м'ячів. Деякі футболісти, наприклад, Вільям Саліба, який страждає болями в спині, іноді пропускають тренування, можуть собі дозволити кріотерапію, холодні ванни в готелі і спеціально розроблені напої також допомагають підтримувати необхідну свіжість, що є вирішальним фактором на великих змаганнях. Так он воно що? Свіжість! Власне, завтра, у вівторок, 14 липня, на чемпіонаті світу відбудеться перший матч 1/2 фіналу. Збірні Франції та Іспанії визначать першого фіналіста турніру.
2: Ви слухаєте?

0: Газуємо!
1: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
2: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.UA.
3: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.UA з 1 червня по 31 липня 2026 року.
4: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
5: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Через російський удар по іноземному судну на Одещині загинули 5 моряків. Ще 10 членів екіпажу постраждали, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер. 13 липня росіяни атакували цивільне судно під прапором того, на якому перевозили мінеральні добрива. Спершу було відомо про 3 загиблих і 5 поранених унаслідок удару. Однак під час гасіння пожежі на судні рятувальники виявили тіла ще 2 загиблих. Також відомо про 10 поранених. Усі загиблі постраждалі – члени екіпажу. У травні віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад і території Олексій Кулеба повідомляв, що цьогоріч росіяни запустили в 10 разів більше дронів по портах України, ніж торік. За словами Кулеби, станом на травень 26-го, з початку повномасштабного вторгнення, пошкоджено або частково знищено понад 900 об'єктів портової інфраструктури, з них 177 цивільних суден. Від початку доби агресор 70 разів атакував позиції Сил оборони. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України. Щодо ситуації на фронті, станом на 16 годину 13 липня. Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали численні населені пункти, зрештою, які щодоби. І на Чернігівщині, де кілька авіаударів зазнали Кучерівка, Старі Вирки і Товстодубове. На північно-Слобожанському і Курському напрямах окупанти один раз штурмували позиції наших оборонців, здійснили 20 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема один із реактивної системи залпового вогню. На південно-Слобожанському загарбники 5 разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Вовчанськ, а в бік Зарубинки, Хоптівка, одне боєзіткнення досі триває. За даними Генштабу, на Лиманському напрямку українські воїни відбували 3 спроби загарбників просунутися. 2 атаки тривають. На Слов'янському сили оборони відбували 17 ворожих атак. На Краматорському російські загарбники здійснили 1 атаку в районі Никифорівки. На Костянтинівському наші захисники відбували 8 атак. На Покровському з початку доби чи не найбільше 21 раз окупанти намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. 2 боєзіткнення там тривають і досі. На Олександрівському ворог тричі намагався просунутися.

0: Серед уражених за ніч суден – 7 танкерів, 5 суховантажів, пором і 2 буксири. За словами Броді, перевалочна інфраструктура півострова отримує удар щоночі. Рух протокою припинено, вивантаження обмежено до мінімуму. Паралельно триває операція «Кримський рубильник ОВ». Уночі 12-13 липня в Криму і на інших окупованих територіях уразили 9 енерговузлів підстанції, а також стратегічний пункт перетоку електроенергії енергомосту «Кубань-Крим» уже вдруге за 48 годин. Також знищено 4 елементи ППО окупантів, пускову установку С-400 «Тріумф», ЗРК «Тор» і 2 комплекси РЛС. За минулу добу птахи СБС у тактичній глибині усього фронту відпрацювали 1725 цілей. Ось інтерес каналу «Око Гора» на основі фотографій САР, це фото поверхні землі супутників, порахували, що станом на 13 липня активність в Азовському морі проявляють лише 43 судна. Це невеликі судна, такі як буксири. До початку операції 6 липня в морі перебували 132 судна. За тиждень кількість суден скоротилася на 67%. На Прикарпатті прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури заочно повідомили про підозру 48-річному голові Республіки Мордовія. Російського високопосадовця підозрюють у фінансуванні та матеріальному забезпеченні окупаційних військ, які ведуть війну проти України. Про це повідомляють в Івано-Франківській прокуратурі. Слідство встановило, що спочатку повномасштабного вторгнення посадовець використовував адмінресурс для підтримки російської армії. Прокурори зафіксували численні випадки закупівлі та передачі військовим техніки, обладнання, амуніції, засобів індивідуального захисту, медикаментів, будівельних матеріалів і продуктів. Крім того, у 22-му році підозрюваний особисто відвідав військове містечко, де проходили підготовку новобранців для участі у війні проти України. Тоді він передав окупантам бензогенератори, бензопили, зварювальні апарати, квадрокоптери, рації та інше спорядження. Також слідство встановило, що впродовж 23-25 років посадовий щонайменше 5 разів відвідував тимчасово окуповане селище Каланчак на Херсонщині. Під час цих поїздок він привозив російським військовим мотоцикли, автомобілі УАЗ, тепловізори, засоби зв'язку, ноутбуки, медикаменти, маскувальні сітки і продукти. Окрім того, у 22-26 роках голова Мордовії видав низку указів про виплати учасникам так званої спеціальної військової операції членам їхніх сімей за рахунок бюджету республіки. У прокуратурі зазначили, що доказами у справі стали, зокрема, матеріали, які посадовець сам оприлюднював у своєму офіційному телеграм-каналі. Там регулярно з'являлися фото і відеозвіти про передачу допомоги російським військовим. За це його могли би і на його батьківщині засудити теоретично. Тому що це не цільове використання коштів. Хоча там це у них, напевне, зветься патріотизмом. Досудове розслідування здійснювали слідчі управління СБУ. В Івано-Франківській області обвинувальний акт уже скерували до суду. 17.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечір найтеплішого» за 54 хвилини.
1: Погода.
0: Завтра буде тепліше. Сьогодні плюс 22 максимум, завтра плюс 26 теж максимум, а мінімум плюс 17. Ну, дуже не зле, як на вівторок, 14 липня, середина літа. Це ж треба. Сьогодні, вдень і ввечері, дрібний дощ, який поступово посилиться. Завтра дрібний дощ йтиме весь день, не припиниться до самого вечора. Це у Франківську. В Калуші сьогодні плюс 22, увечері можливий дощик, завтра від 17 до 24, увесь день дрібний дощ обіцяють, і там також. Плюс 22 і в Рогатині сьогодні в день розпочався дощ, продовжуватиметься до пізнього вечора, завтра 17-26. Увечері дрібний дощик, і йтиме майже весь день, нарешті припиниться. 22 і в Городенці сьогодні в день. Дощ, який ще був уночі, до ранку припинився, знову пішов, уже слабше, до вечора може посилитися. Завтра 17-26, впродовж усього дня очікується дрібний дощик. 22 в Косові сьогодні, дрібний дощ увесь день, увечері може посилитися. 15-23 завтра, у вівторок 14 липня в Косові, впродовж усього дня дощитиме. І Яблуниця, там плюс 23 сьогодні. Ввечері очікується сильний дощ, завтра від 12 до 21, впродовж усього дня знову дрібний дощ, який по обіді може посилитися.
2: День із Оксаною Квітневою.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202.
6: Деталі на dragonpark.com.ua.
7: Де знайти якісні садові меблі?
8: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
7: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
8: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: Газуємо!
10: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: білим по чорному.
1: Футбольні скандали, інтриги, розслідування. Півзахисник збірної Колумбії Хамінгтон Кампас не повернувся додому. Зрештою, команди через погрози вбивством, які він отримував у соцмережах. Кампаса звинувачували у виліті збірної з чемпіонату світу 2026. Наприкінці овертайму матчу однієї восьмої фіналу проти Швейцарії він вийшов на побачення з Грегором Коболем, але пробив над поперечиною. У серії пенальті він реалізував свою спробу, але Колумбія все одно програла з рахунком 3-4. За інформацією джерела, 26-річний кавбек мав вилетіти з Ванкувера до Боготи разом із Давінсоном Санчесом, Хамесом Родрігесом та Хуаном Фернандо Кінтеро. Однак він так і не сів у літак. Навіть невідомо наразі, де він є, чи залишився Кампасу США, чи вирушив до Аргентини, де виступає за Росаріо Централь. Кампас навіть звернувся до вболівальників із закликом не загрожувати його життю. «Моя Колумбія, будь ласка, давайте ніколи не забуватимемо про повагу. Ми можемо мати різні погляди чи відчувати розчарування та смуток, але жодні пристрасті не виправдовують ненависть чи життя у страху», написав Кампас на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram. Колумбійська футбольна асоціація, серед інших, виступила на захист Хамінгтона. Її керівництво звернулося до влади з проханням швидко виявити тих, хто погрожував гравцеві, і притягти їх до відповідальності. Жоден спортсмен та будь-хто з його оточення не повинен залякуватися за те, що він представляє свою країну в спортивному середовищі, заявили у федерації. До слова, це вже не перший такий інцидент у Колумбії. В 94-му захисник національної збірної Андрес Ескобар був убитий у Медельїні після того, як забив у власні ворота в матчі чемпіонату світу 94-го року проти США. Отак тупо стратили за помилку. У вівторок, 14 липня, на чемпіонаті світу відбудеться перший матч однієї другої фіналу. Збірні Франції та Іспанії визначать першого фіналіста турніру. Матч Франції-Іспанія відбудеться на американському стадіоні AT&T Stadium в Арлінгтоні. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Українські вболівальники зможуть переглянути матч на ОТТ-платформі Мегого за передплатами спорту в усіх Мегопак. Слідкувати за іграми чемпіонату світу на платформі можна буде в підрозділі футболу в розділі «Спорт» на каналах «Мегого Футбол 1», «Мегого Футбол 2» та «Мегого Футбол 3». Перший поєдинок півфіналу чемпіонату світу буде доступний безплатно на телеканалі «Мегого Спорт», «УТ2» і в кабельних мережах. Також напередодні гри медіасервіс оголосив імена коментаторів, ведучих експертів і гостей, які працюватимуть на трансляції. Поєдинок завтрашній прокоментують Вадим Шевякін і Віталій Похвала. Початок студії о 21:00 вечора. Потрібно підготуватися і морально, і фізично посмакувати це все. Аперитивом ведучий Сергій Лук'яненко, експерти Олександр Головко та Юрій Шевченко. Франція та Іспанія не програли жодного матчу на чемпіонаті світу, нагадують нам 26-го року. Підопічні Дід'є Дешама виграли групу, в якій по черзі здолали Сенегал, Ірак та Норвегію. У плей-офф французи виявилися сильнішими за Швецію, Парагвай і Марокко. Червона фурія після нічиєї у стартовому турі з Кабо-Верде обіграла Саудівську Аравію та Уругвай. У раунді плей-офф Іспанія вибила Австрію, Португалію та Бельгію. Що цікаво, іспанці пропустили тільки один гол на турнірі. Ну і ще цікавіше, збірні Франції та Англії зіграють у фіналі чемпіонату світу, на думку аналітичного порталу Football Meets Data, який провів декілька тисяч симуляцій вирішальних матчів. З 9 по 12 липня відбулися чвертьфінальні матчі чемпіонату світу, за підсумками яких визначилися 4 претенденти на перемогу в престижному турнірі. Підопічні Дід'є Дешама у півфіналі грають проти збірної Іспанії, так уже завтра. А суперником англійської команди стане Аргентина, у складі якої грає один із найкращих бомбардирів Мундіалю Ліонель Мессі. Збірна Аргентини має у своєму активі 3 перемоги на Мундіалях із 6 фіналів. 2 спроби з 4 виявилися успішними в історії французької команди. Англія грала за титул лише один раз, коли в далекому 1966 році перемогла Федеративну Республіку Німеччини в додатковий час. Іспанія також має один тріумф. У 2010-му здолала Нідерланди. І от суперкомп'ютер порішав, що збірні Франції та Англії – фіналісти чемпіонату світу. Переможця ще поки що він не назвав.

0: Реклама.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

17:52 на студійному годиннику. День сьогоднішній завершуємо на таких нотах. Друга ріка. Попереду також Бекі Хіл і Девід Гетта. А ще встигнемо послухати, очевидно, що «Птахів лелек» від Скрябіна, Юркеша і Сокола. Такий план на ближчий час, з ближчого часу, з денних хвилин. У нас залишилося 7 рівно, впродовж яких також нагадаю, що сьогодні, взагалі-то вже 194-й день року, до кінця якого 171 день, це World Rock Day, Всесвітній день.

року. І International Rock Day, Міжнародний день гірських порід, також на календарі День музики в перукарнях, Собор Архангела Гавриїла. Ну, себто іменини Гавриїла. Не дуже поширене ім'я у нас, але гарне світло свято. Міжнародний день міських дзвонарів. Теж мало би бути гарно. Теоретично, день Black Lives Matter. Ще один день до перемоги. Що у нас на мапі тривог? Висвічує 1601 день повномасштабного вторгнення. Ого-го!

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: 18.01. У європейських країнах зафіксовано понад 10 тисяч випадків смертей під час рекордної спеки, яка охопила захід континенту наприкінці червня. Про це повідомляє Reuters. Виходячи з офіційних даних, у Європі через спеку загинули понад 10 тисяч людей. Переважна більшість із них, більше 9 тисяч, це люди віком 65 років і старше. Такий надлишок у цю пору року незвичайний. Він справді дуже високий. Важко пояснити такий високий рівень надмірної смертності чимось, крім екстремальної спеки, сказав головний лікар Держінституту сироваток Данії, де відбувається конференція. А зараз, наразі, відповідно, тематично вчені заявляють, що спека наприкінці червня могла б бути практично неможлива без антропогенної зміни клімату, через яку хвилі спеки стали частішими та інтенсивнішими. Перекладає людською мовою, людина сама винна, сама спричинила. До речі, Reuters зазначило, що дані з національної статистики у 27 країнах ЄС включали надмірну смертність від усіх причин, а не лише від тих, що пов'язані зі спекою. Проте вчені кажуть, що не було жодних інших відомих історичних факторів, таких як COVID-19, які могли би сприяти різкому збільшенню кількості надлишкових смертей до 10650 в період з 22 по 28 червня. Тоді, як відомо, спека досягла свого піку у Франції, Іспанії, Великій Британії та інших країнах. Це так загадка. Вмерло 10 тисяч людей, вони думають, а що причиною стало? У Кремлі відповіли на спільний демарш тимчасових повірених у справах посольств Латвії, Естонії та Литви в Москві, наголосивши, що не збираються нікому нічого доводити. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пісков. У відповідь на запитання, чи готова Москва надати докази того, що країни Балтії справді надають свої повітряні коридори для українських безпілотників, які атакують російські об'єкти, він заявив, що російські військові та спецслужби відстежують, що звідки летить і як летить.

0: Засідання щодо побиття ветерана Олександра Лисого. Один із обвинувачених частково визнав свою провину, інший не визнав, повідомляє Суспільне. Справу розглядали за статтею про групове хуліганство, оскільки на попередньому засіданні 26 червня Олександр попросив закрити провадження у частині про умисні травми середньої тяжкості. Прокурор Василь Тринів допитував Олександра Лисого про обставини бійки. Потерпілий сказав, що чітко пам'ятає перші два удари. Перший обвинувачений сказав мені зняти окуляри, я зняв і одразу удар кулаком сюди. У ліву вилицю я схилився, тоді другий обвинувачений з ноги мене вдарив в обличчя в передніссі. Чітко бачив, що це було саме його виконання. Загалом було 5 або 6 ударів, можливо, і більше, я не впевнений, бо втрачав свідомість, каже Олександр Лисий. І додає, що перелом носа у нього виник саме після удару ногою, який наніс другий обвинувачений. Під час засідання перший підсудний частково визнав свою провину, натомість інший повністю відкинув звинувачення. На запитання судді про покарання, яке потерпілий проситиме призначити обвинуваченим у випадку, якщо суд дійде висновку про їхню винуватість, Олександр Лисий відповів, що хоче підписати мирову угоду. Вони обоє попросили вибачення, і я їх пробачаю, сказав Олександр Лисий. Суддя Оксана Гаврилюк на це зазначила, це не цивільна справа, тому мирова угода не може бути укладена, але чи правильно я розумію, що ви не наполягаєте на суворому покаранні? Олександр Лисий відповів ствердно. На наступному засіданні у цій справі суд допитуватиме 4 свідків побиття Олександра Лисого. Воно відбудеться 7 серпня. Олександр родом із села Приозерне Рогатинської громади. Чоловік служив у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, воював на Донеччині, Луганщині, в Запорізькій області, на Миколаївщині, брав участь у звільненні Херсона. У 23-му через тяжкі контузії пухлину в мозку медики визнали учасника бойових дій обмежено придатним, встановили другу групу інвалідності. З вересня він звільнився з війська, а побили його увечері 22 березня цього року в селі Дегове Рогатинської громади. Конфлікт виник по тому, як ветеран запропонував двом односельцям влаштуватися до нього на роботу у будівельну фірму, яку він планує відкрити. Чомусь так вони зреагували. Били орієнтовно 30 хвилин Олександра, впродовж яких він кілька разів непритомнів. Його врятував ветеран, якому він запропонував роботу. Олександр викликав швидку і поліцейських. Ну і от, бачимо, які результати. Він ще й пробачив їх. 19.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 53 хвилини. Підсумковий.
1: Погода.
0: Найближчими днями в Україні очікується тепла погода. У вівторок і в середу дощі, а в четвер переважно без опадів. Укргідрометцентр обіцяє 14 і 15 липня короткочасні дощі та грози. 16 липня переважно без опадів. Температура нічна 14-19, в день 23-28. На Закарпатті та півдні країни до плюс 30, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. В Івано-Франківську завтра теж потепліше, 17-26. Обіцяють на вівторок, зранку до пізнього вечора йтиме дрібний дощ, 17-24 завтра в Калуші, теж дрібний дощ йтиме весь день, пишуть на синоптику, що в Рогатині завтра 17-26 і дрібний дощ, йтиме і вночі, і в день. Не особливо розмаїті прогнози, в Городенці 17-26, впродовж усього дня очікується дрібний дощ, стабільність, це теж прекрасно, 15-23 в Косові, в день. Дощ, який розпочнеться самісінького ранку, може послабшати. Проте до вечора він знову набере силу. І в Яблуниці 12-21, завтра вранці дрібний дощ. В день він посилиться і продовжуватиметься до самого вечора.
2: Вечір із Оксаною Квітневою.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Де знайти якісні садові меблі?
6: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
5: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
6: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

цікаво, чи панове сусіди наші західні планують настільки ж ретельно пильнувати за нашим кінематографом, як за окремими аспектами, скажімо так, наших героїчних спогадів. Історично-політична драма «Слава» готується до виходу в Україні. Вона розповідає про судовий процес над убивцею Степана Бандери. Успішно пройшла етап звукового постпродакшену, а це уже фінальні стадії. В кіновиробництві роботи над звуковим оформленням стрічки завершила компанія Cinema Sound UA. Режисером фільму є Денис Соболєв. Сама картина присвячена одній з найрезонансніших сторінок української історії ХХ століття. В центрі сюжету стрічки – події суду над агентом КДБ Богданом Сташинським, виконавцем убивства Степана Бандери. Загалом фільм розповідає історію Слави та Ярослава Стецьків. Вона Ярослава, він Ярослав, тому для простоти, скажімо так, вирізнення її звуть Славою. Вони разом із однодумцями намагаються перетворити суд над убивцею Бандери на міжнародний трибунал над радянською системою політичних убивств. Слава Стецько є однією з важливих фігур українського визвольного руху. Хто, може, не знав, чиїм іменем названа одна з вулиць в Івано-Франківську. Її життя було пов'язане з підпіллям, еміграцією, боротьбою за українську державність та постійним протистоянням радянській системі. Саме тому фільм «Слава» говорить не лише про минуле, а й про нашу здатність бачити історичну правду без радянських перекручень, міфів і багаторічної пропаганди, зауважують у Держкіно. Кінокартина проводить очевидну паралель із сьогоденням. Світ змінився, але методи російської імперської політики залишилися впізнаваними, серед них брехня, залякування, терор, спроби знищити українську ідентичність і змусити звикнути до злочину. Виробником стрічки є компанія «Ганза Філмс». Підтримку надає Держкіно. Завдяки кіно ми маємо можливість говорити про складні історичні події мовою людських доль, фактів і справжніх емоцій. Мистецтво часто допомагає побачити те, що роками приховувалося за пропагандою, страхом і мовчанням, наголошують у агентстві, повідомляє про це Держкіно. Поки що не оприлюднюють ніяких тизерів, трейлерів, значить, ще далеко до прокату, але, тим не менше, що тут загадувати? Складно, в принципі, щось планувати. Олег Скрипка з воплями від Оплясова чомусь уже так, по окремості, вокаліст і гурт «Світи».

Страшно веселий танець пінгвіна ми слухали у кавер-версії від Євгена Халича. В етері найтеплішого перед Джеком Вайтом, а зараз Скрябін. І вже за місяць від сьогодні, 13 серпня, документальний фільм про Андрія Кузьменка. Кузьма страшно веселий. Виходить на екрани, а поки що вийшов трейлер. Спочатку тизер, пам'ятаєте, розповідали вам про це на сайті Західного полюсу в тому числі. Творці документального фільму «Кузьма страшно веселий» представили перший трейлер майбутньої стрічки про легендарного українського музиканта. Прем'єра запланована на 13 серпня, якщо все буде добре, тут треба додавати, з нашими то реаліями. За місяць до виходу команда Knife Films вирішила показати перші кадри проєкту, присвяченого життю та творчості одного з найвідоміших артистів України. У центрі документального фільму «Історія Андрія», його шлях у музиці, розвиток гурту «Скрябін» і особистість артиста поза сценою. Глядачам покажуть рідкісні архівні матеріали, записи концертів, домашні відео та спогади людей, які були поруч із музикантом. Для створення стрічки автори опрацювали масштабний архів Кузьми, що вміщує в себе понад 22 тисячі фотографій, а також близько 400 годин відео та аудіоматеріалів. Над фільмом працювала українська студія Knife Films під керівництвом Артема Григоряна, це режисер. Автори зазначають, що зробили акцент не на класичній біографічній розповіді, а дозволили самому Кузьмі бути голосом власної історії завдяки архівним матеріалам. Стрічка вийде не лише в Україні. Її також планують показати ще у близько 20 країнах світу. Раніше Knife Films створила документальні фільми про українських музичних легенд, зокрема Яремчук «Незрівняний світ краси» та «Океан Ельзи. Спостереження шторму». Ну а тепер чергова легенда на часі. «Вода вогонь» в оригінальному виконанні. В етері найтеплішого 19:38. Вечір добрий.

0: реклама.
1: Уявіть, свято,
2: де море солодкої вати,
1: сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park, вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «FUA».
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
5: Соціальна реклама.
6: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів ВПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
7: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
5: Соціальна реклама.

А це саундтрек до майбутнього мультика «Щенячий патруль». Фільм «Місія динозаврів» виходить у кіно уже 5 серпня. І задля нього Backstreet Boys з'єдналися, аби записати «Bottle Up». Власне, той трек, який ми наразі чуємо для американської версії саундтреку, для французької, наприклад, дівчачий, бенд L5 зібрався докупи і навіть поозвучував персонажів мультика у французькій версії. Музична палітра фільму виходить за межі французької версії. Власне, Backstreet Boys презентували ту саму «Bottle Up», оригінальну американську композицію до саундтреку, що супроводжується офіційним кліпом. Саундтрек також буде доповнений участю Ави Макс. Анонсований англомовний склад озвучування фільму, який включає, зокрема, Дженніфер Хадсон, а ще Періс Хілтон, Снупа Дога. Для французької версії ті самі L5 поозвучували, для англомовної Backstreet Boys заспівали. Стрічка поєднує молодіжну франшизу з поп-зірками, знайомими батькам, власне, теперішніх глядачів мультика, які росли в 2000-ні. Тобто, повністю для сімейного перегляду.

0: Новини.
1: Увечері 13 липня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України. Повітряні сили ЗСУ інформують про них на Дніпропетровщині, Миколаївщині та Сумщині. Наразі така географія. За останню годину буквально. 425-й штурмовий полк «Скеля» звільнив 6 сіл на Дніпропетровщині. Під контроль України повернули Тернове, Запорізьке, Новогеоргіївку, Воронесічневе та Маліївку. 425-й штурмовий полк «Скеля», як передає армія «Інформ», пише дослівно, наступ на Дніпропетровщині звільнено населені пункти Тернове, Запорізьке, Новогеоргіївка, Воронесічневе і Маліївка. Глибина просування склала 25 кілометрів. У ході наступу завдано критичних втрат російській 120-й дивізії морської піхоти та підрозділам 68-го армійського корпусу. Як повідомили у полку, десятки штурмових груп одночасно почали рух із району Великомихайлівки у східному та південному напрямах. Штурмові дії велися за постійної підтримки з повітря. Також системно велася робота з виявлення та знищення російських пілотів. У результаті операції звільнили 126 метрів квадратних території. Військове командування України реалізує чітку стратегію з повної логістичної ізоляції тимчасово окупованого Криму. Сили оборони планомірно знищують усі шляхи постачання ресурсів для армії РФ, водночас залишаючи для загарбників і незаконних російських мігрантів єдиний коридор для поспішної евакуації додому. Про це заявив командувач силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді Мадір, який наголосив, що за останні роки українські сили створили для російських окупантів абсолютно непереносимі умови перебування на півострові. Дослівна цитата. «Ми створюємо умови непереносимості перебування хробаком на півострові і, відповідно, закриваючи зараз шляхи доступу туди, а не шлях звідти, ізолюємо Крим. Не чіпаємо Кримський міст, якщо ви не помітили. Нехай, ну, так би мовити, перефразуючи його, чим чекують вдалину через нього. Усі ті мільйони нехай через той місток те саме роблять. Без зупинки у свою Росію і десь уїжджають дуже далеко за Урал, щоб жити спокійно», заявив командувач СБС. Мадір назвав цей масовий відтік росіян заслуженою кармою бумерангом за понад 10 років незаконного перебування на українській землі, наголосивши, а не було чого, знову ж таки, лізти в наш Крим. Нехай чим чекують зараз на Сибір. Із чистого листа собі там розбудовують, якщо їм віку буде достатньо. Але ми не заважатимемо, нехай виходять. Натомість щодо військової складової компромісів не буде. Головна мета сил безпілотних систем на цьому етапі – щоденне випалювання будь-яких ресурсів, які агресор намагається доставити для фронту. Ми опікуємося їхньою логістикою всіх видів, котра дозволяє перекидати особовий склад, підвозити боєприпаси, перекидати якісь військові інші знаряддя, засоби сили, котрі використовуються проти нас на півдні або запускаються по Україні з Кримського півострова. Палива в Криму немає і не буде, резюмував Броуді. Спікер парламенту Руслан Стефанчук подякував Юлії Свириденко за роботу. Про це повідомляє голова Верховної Ради України. До Верховної Ради України надійшла заява про відставку прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко. Парламент розгляне це питання найближчим часом відповідно до встановленої процедури, написав Руслан Стефанчук і подякував очільниці уряду за роботу надзвичайно складний для держави час, внесок у зміцнення економіки, підтримку людей, просування нашої країни на шляху до Європейського Союзу. Що передувало цьому? Вчора президент Володимир Зеленський оголосив про перезапуск зовнішньополітичної стратегії України та підготовку кадрових змін у Кабінеті міністрів. Прем'єрка Юлія Свириденко отримає новий напрям роботи у відносинах із ключовим партнером. Згодом нардеп Ярослав Желізняк написав, що Юлію Свириденко на посаді прем'єр-міністра України можуть замінити нинішнім головою «Нафтогазу» Сергієм Корецьким, а сама Свириденко може очолити посольство у США. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка показав дві благодійні вистави і зібрав 1,5 мільйона гривень. Зібрані кошти передадуть на закупівлю 100 терміналів Starlink для військовослужбовців 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Кошового тамана Костя Гордієнка. Про це повідомляють у фонді «Повернись живим». У червні команда театру Київського

0: П'ятниці він зібрав громади області харчування дітей в школах було одним із ключових питань. Марцінків пропонує перерахувати бюджетні гроші на ЗСУ, якщо діти відмовлятимуться від безкоштовного харчування. З вересня усі учні в школах харчуватимуться безкоштовно, як повідомляло Міністерство освіти і науки. Івано-Франківська область отримає 404 мільйони 800 тисяч гривень держсубвенції на організацію безоплатного гарячого харчування для учнів комунальних шкіл. Репортер раніше писав, що за словами виконавчого директора Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України Юрія Стефанчука, рішення про безоплатне шкільне харчування поставить під питання його якість. Адже не всі громади є достатньо спроможними, щоб надавати цю послугу як належить. Там 60 гривень на харчування передбачено одного школяра. Руслан Марцінків у своєму зверненні каже, що держава запровадила нову послугу, однак не забезпечила її повного фінансування, тому значну частину витрат доведеться покривати з місцевих бюджетів. Держава запровадила послугу з 1 вересня, але це не означає, що на це дали кошти в повному обсязі. Для Франківська це додаткових 65 мільйонів гривень, які ми маємо винайти у бюджеті для того, щоб це профінансувати. Хотів би відразу сказати, що, можливо, не всі діти мають бажання їсти безкоштовно. Якщо напишете заяву про відмову, то ми всі кошти перерахуємо на потреби Збройних сил України. Марцінків наголосив, що це велика сума, і на наступний рік потрібно щонайменше 135-140 мільйонів гривень закладати на додаткове харчування усіх дітей з 1 по 11 класи. До Калуша у храм святого архістратига Михаїла у ГКЦ прибудуть мощі святого Івана Хрестителя. Повідомляє курси з посиланням на Калузьку міську раду. Головні урочистості відбудуться в неділю 19 липня о 12:30. Віряни зустрічатимуть владику Іринея Білика, папського каноніка базиліки Санта Марія Маджоре у Ватикані, який привезе до Калуша мощі святого Івана Хрестителя. О 13:00 розпочнеться архієрейська божественна літургія, о 14:30 молитви за оздоровлення і благословення вірян мощами святого Івана Хрестителя. Як повідомив настоятель храму святого архістратига Михаїла, отець Бігун, ця святиня залишиться у Калуші назавжди. Це велика святиня, мощі святого Івана Хрестителя, які привезе нам папський канонік із базиліки Санта Марія Маджоре у Ватикані. Вони будуть передані на вічне зберігання у храмі святого архістратига Михаїла, допоки стоятимуть мури цієї святої церкви, доти тут зберігатиметься ця велика святиня, наголосив отець. 20:08. Всі новини на цей час і на сьогодні. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» вже завтра рано вранці. Партнер прогнозу погоди «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у кому більше простору для життя. Негода на Прикарпатті знову на поточний тиждень непрогнозована. На погоду Прикарпаття буде впливати циклон. Хмарно з проясненнями і збереження дощової погоди. Місцями грози забезпечує циклон. Зокрема, найближчі кілька днів до 17 липня. А 17-го без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря цими днями вночі 13-18, в день 23-28 на високогір'ї, температура вночі 10-15, в день 15-20. Це з 13-го, навіть не так, з 14-го по 17 липня прогноз від Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології. Загальні прогнози, вони є загальні, а от на завтра, на вівторок, 14 липня, є окремий. Хмарна з проясненнями погода, вночі помірний дощ, в день невеликий короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря по місту вночі 14-16, в день 26-28, завтра спека, по області вночі 12-17, в день 24-29, і на високогір'ї вночі 8-13, в день 13-18. Про Карпати мова. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах добра.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
0: Реклама. Good luck, baby. Таке побажання на початок нової музичної від Chapel Roan. Квітневе Оксана в студії перед мікрофоном до цієї миті. Всім па-па.

На кожен день це свято, та їх і так багато. Сьогодні п'ятниця, а значить завтра можна спати. І настрій позитивний, не треба позичати. Друзі, тусовка, це гарна.

щасна, ти дуже швидко. З тобою туди, де є вічність. Може, колись тебе й зустріну. Знаю, ти краще, не як всі інші. Вдома зима, душу ніхто не зігріє. Бачу вогонь, та й хай воно тліє. Ти обіцяла, що мене не забудеш. Болючи ти, колись у нього.

Castro. No.

0: Дер презентує гіт на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Музичний простір, де ви можете

0: почути усі музичні новинки, а також дізнатися заздалегідь, хто буде панувати в радіоефірі України вже в найближчі тижні, місяці, а може й роки.
1: Гіт на обрій.
0: І сьогодні у нас дует Маша Кондратенко та Володимир Дантес. Don't touch.

Don't Touch, Маша Кондратенко та Володимир Дантес. Енергійний поп-рок трек про людей, які не можуть остаточно відпустити одне одного. У пісні драйвове звучання поєднується з меланхолійним текстом про внутрішню боротьбу, токсичний потяг і бажання повернутися туди, де вже було боляче. Так буває, і як відомо, по-справжньому лікує лише досвід. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Бувайте, почуємось.

Західний полюс. I'm sorry, it's coming.

якщо хочеш тут назавжди, почекай. Спринт від болю до нулі, в цьому світі